ode urade ase soronko se urade edi samre ache ye na ye nso no ma fre ye nshira na ju nye menyi na abese sa wonte wa kuma tu ye ba mebu simu eko ne wie ye na watu ye simu ya na je de ikwe wi but adumwa esese ba